lo nam balen ge ting di mi li yang nian ji le zhen nan lo la ya pe ji mang zhu ge xie ba zang bo no bu la ge kong rang ge pe yu pen zhong xi zi chong ge de xie tong men zong kong ne du ru xu bi le xie nian bu ka ji seng ge len ge ge nian lam du ya pe wo yin le zhen ge ju du yin na zang bo no bu la da da zhun la ne dang nang we su jiang ga mo xie bi song xie de da no bu la kong rang ge dang nang we nyuk xie xie bi song xie ni ji gu di xu yu cham de de yin na 갸징에 줌미마 남라야 꾸레 카수스 쉬야다 쳔지 갸지 센로 쏘라야 예슝 리무 데르야 고수세단다 차와람조 강가 큰게 용웨 뜻이 민드 쉬인라 땡게 슈덴자고